0: ஆத்கிரலியன்றும் சியாசோ பேரத்தே முனைபின் செய்யோ பரான்சா இம்மானுவல் மாக்ரோன் நிகோ ஐக்கிரகை மேயேன்சி நக்குவல்கனுவா ஆசி இமேன்சி எகுசிம்மே நிகன்னிருக்கு பகாக்குவல்கனுவா சின்யும்பை முனைபின்சி இகசுமுச்சினி ரோபின் முனைபின்சி டக்டர் வில்லியம் ரூட்டு Emmanuel Macron nigo aikire ime yense busigwe kikaro kya Africa Forward eke kego chaka abuo ange kerege tigu nyarukoba gekurige liya buwa mati katiense Ufaransa ne chinse chirogongorua Africa abara ibe chinse emeronke bida naisano nigo baka irish nyarukoba weka aiga ime yense busio we gekare kyo abuo ankyo kurengana ni nyumba humura ibe yense ya Ufaransa Ege kare kio nigo kerige tiyo chunyira kubage kwenye kia ubuwa mate Buwange kiki maka tinse Ufaransa Nalo ngoro wichi ruins ruwa Afrika Nigo la chunyira kubage roko rilia Mangana abuwa tukaine Nogo kina kiuchume Gati yense yo ya Ufaransa Ni chinse cha Afrika Macron Nigo la chunyira kubage kumirana Nabarai au kura sinse ya songoro wa Afrika Chita sise au oche mangana abuwa tukaine ne nengko Aba unchulia Kerali katu njano kubaga ko Kenya obu amate Nilibagali nse Ufaransa asarongo rigaruwa Afrika Nomura ibu wa bonjuli ya baju wa kali Ba okoliru bonjuli ya buwa basubu katika tibu mochi obo songo Jenny Matiabe Umuchiri wa batinu lube kampuni yoko na nomuri rimienze Kenya Power Sagiru wa kisi Asawu esu wale okoli meremo ya bo Yungu batika nani metestima ya berge kugwa Asumucho kisi matukabu anguiga Ukwa nabarikia mangana matiabe Niga atibire mnonyama yaga yaba na inchi wakachiru baoti Kupatika nime chandeju hapa bisa kubwa se kampuni Yoni kwa bagwe sigoli Ase ogwe kira nimirimo ya wabu ya Nungwebe kia makia Kenya Social Congress Atati kengere Ukwa mchile serikali asokubeka ebanko ye Enoti nukuta isano na isa tuikuru yemia Ase amachani ya kunyara kubaga kweni wa asinsi ya Pakistan Kwa na sumucho gusi okisi mga solero Kingere niga wa atiruna amachani ajia kunyara kubaga kwa uswege mensi Niga wa abekire ebanko enene Yunturuna bagi kunyara kubaga kwa kusiriria Enelia umurimia kunyara kubaga kunyora Ase ugosimeka echa na higo niganiri kuruisiwa.
1: Na serikali imeweka usuru ya 0.8% on export or importers of our tea to Pakistan. Hiyo levy na sile singine simewekwa imefanya chai yetu ikue gali na wale wana import chai yetu kutoka Kenya wameanza kuteta kwamba the increase usuru na price ya chai huku Pakistan. Ningependa kupendekeza kwa wizara ya kilimo. Hiyo usuru itolewe kwa sababu tukipoteza soko ya Pakistan saa hii chai yetu sasa itaendelea ikikoma Mombasa. Ni vizuri tutoe hiyo usuru kwanza hata isitoe usuru zingine mingi simewekewa machani chai yetu ya Kenya inaumiza mkulima wa Kenya by extension ile ya diesel na other farm in